Minun vatsia on tuolle vahtuvattelassa. Mä minä olin tappaan ja kutsuttu, niin on alin. Kauma kainak tuolle uudella sillä oliva unnu viinaa aloitilla, kun kauma viinaa kainalla olisi. Mä tulin, että kaiva minä katoin. Ahai, nukkavasti sinne nuttikirjaa, kun se minä katoin. Kujenna minä kello tuolla koika jopattuin. Nää laudikkoon. Tuossa katsoin kaitsikaita, että se hovi on oppamia. Ja mä oon nukkattaa ja siellä katsoin nipivuun näitä on laakeilaat. So, ilo kattaa piketsi. Ilo kun mä tuon aikotsi 1-888-9-6-3-1-3-5 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
pilihan galak. Cuaro yang akan datang, ikan ayam yang nilai. Nah, hai, apa orang lu tengok setiap kata berat sih, tak bau kain nak pusing.